Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaký v rádiu LEM FM môžete hostinni slucháte zavďaka kamarátskomu rádiu Rusten FM z Bratislavy.

Muzej rusenskoj kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rihtuje interesné tvorčí varštat pro deti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Zvertame vašu úvahu na dve podie, ktoré odbudúcia v našom múzeu. V sobotu 18. júla môžete o 2. popoludne ísť na lekciu pod názvom Vladeka Gojdič. Po ní bude môcť voslúchať rádio piesu Štefana Suchoho pod názvom Vladeka. V nedeľu 26. júla môžete o 2. popoludne ísť na lekciu Agnieszka Klešč pod názvom Karpatská ikona. Do 15. júla môžete v Pidukranskom osvietnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenov na Slovákii. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúre v selí Vleč pod názvom Ozvenovou Čihír. To dvojňatkový festival najstaršej v Snenským regióni, ktorý odbude sa pod zvýznam nebom parku temného neba i v obňaťu Karpatských lisí je sviatom rusenskoj kultúre, tradičného remesla i života v harmonii s prírodou. Deti môžu tešiť sa na tvorčí vytvarné, literatúrne, muzečné, ciremeselné varštát, hry v prírode, zabavné atrakcie, ikon, kontakt i zvieratkami pokľa dorosl, pídu na besedu, výstavu i jakostný kultúrny program. Kompletný program môžete nájsť na sajte festivalu festivalulič.sk. 18. júla v selí Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklórom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidieť bude môcť detský folklórny kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sály kultúrneho domu začínať 8. večer. 23. júla v Pidukranskom osvietnom centre u Svedniku odbude sa perší i z troch koncertív i sérii Muzika národnostej 2026, na ktorým vystúpi Timotej Fedor i národná muzika Roberta Harčara. Koncert počínať o 9. večer. 25. júla môžete ísť do sela Topoľa na pódiu pod názvom Naučte nás, ňaňku, mamko. Čakajú na vás tradičné žnevá, tvorčí varštát i kultúrny program. Pôjde začínať o 10. do poludne. Tradícii predkové i opovídania našej histórii to názva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Letmanovi. Program preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Rusenská obroda na Slovensku pozvať na prehľadku rusenského i šarického folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnú, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogáš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho ďalších. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Dnes sobie pripomianeme veselú prehodu o strigách. To tu zapesal pán Mikolaj Koneval u svojej knižci Pastusy i gazdivstvo rusenské obyčaje zo Spiša. Ľudé, choď schodali do cerkve, nepriamo vierili povírám o strigách či bosorkách. Našli sa figlári, ktoré povír o strigách zneužovali a svojima figľami pobavili celé selo. Jedna prehoda z nich. V lete bolo veľké sucho, trava nerosla, korovo malo dojili. Gazdani boli smutno i nešťastlivo. Skaržali sa jedna druhý, že korovo malo dojať. O tým sa dýznal figliar zo sela. Prešol ku perši žení, jaká bovala vrše cerkve i povedať: "Znáte, čom vaše korovo slabo dojať? V seli je striga, kotra bere vaše moloko i maslo. Chočete jej spoznati?" Gazdania prkavla holovou a figliar prodoužoval: "Poraďu vám. V nedeľu nejte do cerkve, nalíte smetanka do bodenka, čerez službu Božu s bodenkou sa postavte do perednej chržegu oblaku. Na piv službu, jak začnú zvonetiť zvon, začnete koloteti maslo. Kolote ho tak dlho, až pokud neuvedete strigu, ktorá bude utíkati oriselom bez chustka na holovi. Ruku bude mati pit fartuchom. Ochabete koločiňa, vobihnete guni i poriadne jej striasete. Uvedete, što mať pit fartuchom. Ja o tým by si dovol s bačom, kotrej dáš to znať, i tak mi poradev." Gazdeňa uverila i posluchala figľaria. Tot píšovi do druhej gazdeni, kotra bovala neže cerkve, povivi: "Poviem na košari pre bačovi na sr. Tot bača znať porabľati, i vin mi poviv, že vn nemate moloko. Korovo vám slabo dojať. Vaše moloko je maslo bere striga. Voda teče dolou potokom, striga bovať hori. V nedeľu čerez službu Božu, jak zadzvoniať zvon, perešmarte sobi chustku, len tak čerez pleči, nezakrvajte na holovu. Do rukovoste vederko, skrejte ho pit fartu i utíkajte hori selom. Smolte po chržach do oblaky, kde uvedete ženu, jak koloteť maslo. To je striga, što odberať vaše moloko nečistým spôsobom. Jak vás bačiť, vobihne gu vám, ale nebíte sa, nič sa vám nestane. Dzvon v cerkve majúť veľkú selu, ich holos vás ochraneť, idí zrobľať veľkej byl, bo ona nečistá. Zrobte tak, jak vám povídam, a nekomu nič nehvarte. Obedví ženy sa nemohli dočekať i nedeli. Každá chotila vidieť strigu, što bere od ich korov moloko. Prešla nedeľa, gazdani sa prehotovili, jedna s bodenkou a druhá s vederkom. Na piv služba začali zvonetiť zvon, perša kolotela maslo pre oblaku, druhá utíkala horiselom pozerajúči do oblaky. Zbačili sa. Koloťačka masla lešela bodenku i utíkala k ženi bez chustka i s rukou pit fartuchom. Babl s krekom na drazi sa posteli do sebe. Totažto kolotela maslo, striasla jej. Z pit fartucha uvedela vederko. Až po tým to začalo. Žena sobi skočili do volosia. Na veľkej krek povobihovali susidové z dvoriu i smotreli na nespodívané čudo i sluchali. Počasí jeden zo susidiv skočil medži babo červen od zlosti. Poriadnom chlopskom holosom zakričal: "Babo, majte rozum, cíle selo na vás pozerať, što ste ošalili?" Po jeho slovách babo perestali skakati do sebe, jak dva kohut. Obrnuli sa. Jedna pišla do svojho dvora, druhá dolou selom. Ľudejši dlho rozpovídali, što vo stroji figliar ženám. Šobnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

pozerali na chmaru len. Čom ty chmaro zazdrostiš toho šťastia ľubostiš?

Jedna hvězda pre milancovně světí a pěsně o smrti. Sú len sonaním, zorkou príchuťou, čo nám nie je po chuti. Prosíme o milosť, aj keď mrazu v našich životoch za ten čas už bolo dosť. Hľadáme príčiny,